Майли е тоа е околу јутро на Радио Експрес. Майли и не Сайрос, кер по новам е само уше Майли. Но по не по новам, а па кер по старам, е па данес први четвртак месеца септембра, кер помени Жупан приде об 8 е с нами, тако да че вас кер коли занима програм АФ на Радио Експрес.си. Жезде лако прашате, ал по об 8 на нич 1,5 милиона.